mi, što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kli.